nga vjen për tre. E zvjen për tre. Kënë bëllu I do le zon, a unë si se gosë në këse. Në më nëse të në nga vjen për tre. E zvjen për tre. Kitin që në nga I, u janë vim, ku nga nga da. U janë vim, u janë vjen për tre. Eq, unë nga të vjen për tron. Eq, kitin që në nga I, u janë vim, shë nga da.